jezdim od pučinama Hvara na nježnu vjetru zaborava. Ispod mog balkona miris oguljenih naranđi, orkestar izgubljenih snova i djeca. Talasi odnose vijekove i na kraju

0: thing this is. If you're not a Maiden fan, you're part of one family, my friends.
1: Legende metala dolaze na veliko platno Cineplex Kina. Od 4. juna pogledaj Iron Maiden Burning Ambition, ekskluzivni dokumentarni film o jednom od najvećih heavy metal bendova svih vremena. Priča o muzici, energiji i nastupima koji su obilježili generacije fanova. Doživi atmosferu koncerata, priče iza scene i nasljeđe benda koji već decenijama pomjera granice rock i metal muzike. Ulaznice su već u prodaji. Iron Maiden Burning Ambition od 4. juna u Cineplexu, tvom kinu u centru Sarajeva.
2: Maxus Apiterapija. Ako ste pušač ili imate problema sa alergijama, disanjem ili kašljem, apiterapija je pravi izbor. Udisanjem zraka iz košnice uz miris propolisa i polena jačate imunitet i opuštate cijeli organizam. Posjetite naš kompleks i uživajte u prirodi, daleko od gradske buke i stresa. Gladno polje, Vidovci 86. Svoj termin zakažite putem telefona 061 900 447. Predah koji ti treba, Maxus

0: Sarajevo, nekad i danas.
1: Lijep pozdrav, dobrodošli u rubriku Historija Sarajeva. Danas govorimo o papuđijama. Gledano kroz historiju, nošenje obuće je u uskoj vezi sa kulturom stanovanja. Još u drevnim civilizacijama Starog Istoka, gdje nastaju prvi gradovi, odnosno urbane sredine, bila je odvojena vrsta obuće po namjeni. Strogo je bila odvojena obuća koja se nosila vani i ona koja se nosila unutar kuće ili hrama. Smatralo se bogohuljenjem ući u hram ili kuću sa obućom koja se nosila van ovih prostora. Takav odnos prema kući zadržao se kroz historiju u sve tri monoteističke religije. Papuče tako postaju obuća koja se nosila isključivo u kući i oko kuće. Dolaskom Osmanlija u Bosnu započinje proces urbanizacije naše zemlje osnivanjem gradova takozvanog levanskog tipa, gdje je jasno odvojen privredni od porodičnog života u Mahali. Papuče su dakle sinonim za kulturu stanovanja u gradu ili za gradsku kulturu. Sama riječ papuča ima korijen u arapskoj riječi babuš, koja se u perzijskom jeziku izgovara papuš, a do nas je došla u obliku kao papuča. Osmanlije su izvršile organizovanje zanata u esnafe ili cehove, a zanatlije koji su se zatekli u Bosni uklopili su se u novoformirane organizacije. Papuđijski zanat pripao je čizmeđijskom esnafu. Ovom zanatu su pored papuđija i čizmara pripali i mestveđije i firaeldžije. Papuđije se u defterima prvi put spominju 1530. godine i tu se vidi da su zastupljeni u neznatnom broju, ali već od polovine 16. stoljeća broj ovih zanatlija je veoma narastao. Zanatlije ovog esnafa bile su smještene u posebnu čaršiju koja se zvala Čizmeđijska čaršija, mada je bilo radionica i u drugim dijelovima čaršije. Same radionice su se nalazile iznad dućana i magaza gdje su se papuče i prodavale. Najsiromašnije zanatlije su svoju robu izrađivali po kućama i papuče prodavali stranim trgovcima po hanovima ili domaćim trgovcima koje su svi zvali hafafi ili kafafi. Zanatlije Čizmeđijskog esnafa bili su skromnog imovinskog stanja, dok su kafafi bili veoma bogati. Za izradu papuča koristili alat koji je uglavnom isti za sve zanate čija je sirovina koža, terđah, mušte, bičkije, šila, igle, umbe, žilde, alupi i drugi. Danas papuđijski zanat je tradicija porodice Kalajđi Salihović koja se ovim zanatom bavi još od davne 1822. godine. Duga tradicija proizvodnje sarajevskih papuča nije se promijenila, još uvijek se proces proizvodnje obavlja ručno, svaki par papuča posebno od krojenja, veza do finalnog proizvoda. Njihov zaštitni znak su čuvene sarajevske papuče paun. Osim toga, paleta proizvoda je od tradicionalnih sarajevskih sa štiklom ili ravnih aladin papuča raznih boja i unikatnog veza, muških papuča, prošivenih papa i priglava, mestvi i tako dalje, isključivo izrađenih od prirodnih materijala kože.
0: Priča o Sarajevu, samo u programu Hit FM radija. Emitovanje emisije omogućio Grad Sarajevo.

0: Volim sunce, ali i svoju kožu, jer samo uz zdravu i njegovanu kožu ja sam sasvim ja. Do 16.6. kupovinom proizvoda za zaštitu kože od sunca i insekata u omiljenoj DM trgovini ili na DM online shopu ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program, odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.

Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program, odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1.